0: түгел, сен мине соурга жийсең, мейде сине соурга тийиш булган битемдери.
1: Нише кетем?
0: Нише кеттир?
2: 578 000 акчагыз болса да мага көчүрсүз эле, эми.
0: Көпмө?
2: 578 000. Айтып алмайм.
0: Уф, коян тоң тишигинден
1: акча
0: сүйлөшөбүзбү?
2: Жок, акчаны бирсеңиз мага эмес.
1: Сен ишисең?
2: Каниевестин концертине барам. Хам кулис артына киртелер дейш ушу бейеге. Анын менен 15 мүнөт сүйлөшүп тура алам.
0: Тоң койсуңузга көпмө керек жамагат? Жазыгыз 8 9 7 85 55 91 1.